それではステージに10枚ありました、ベースのスーペーターボインそしてドラムのサイロン・テンプレイギターのジミー・ジョンソンそしてオーディス・ペンThank you. Thank you very much.